0: Pideš do rob kavo, če imaš matica.
1: A je ta še neki govori, sem mislil, da je neki druzga.
0: Okay. Juanes.
1: Juanes.
0: La camisa negra, a veš, kaj to pomen?
1: Nijem pojma.
0: Črna srajca.
1: Cool.
0: Mislim, da camisa srajca, ali pa majca, no.
1: Joj, upam, da imaš narobe.